0: Блиц Фан.
1: Венера – єдина планета, яка крутиться проти часової стрілки. Відразу видно – жінка.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 4 травня у понеділок в Білій церкві у Мені-Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 25 градусів тепла.
1: Погода!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А внаслідок ракетної атаки у Дніпрі кількість поранених збільшилася до 8 осіб. Про це поінформував глава обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 8 людям знадобилась медична допомога, половина з них у лікарні. Решта, за його словами, нині перебуває на амбулаторному лікуванні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у квітні на передовій зафіксували зменшення кількості тяжких поранень серед військовослужбовців, зокрема ампутацій. Крім того, комплектованість медичних підрозділів на фронті зросла на 7% порівняно з березнем. За його словами, однією з головних проблем медичного забезпечення військ є нестача молодшого медперсоналу в медичних підрозділах, насамперед бойових медиків. Адже саме вони виконують основний обсяг роботи з надання тактичної домедичної допомоги пораненим безпосередньо на передовій, зокрема в умовах ускладненої евакуації. Сполучені Штати Америки мають намір скоротити свою військову присутність у Німеччині в обсягах, що перевищують раніше оголошені цифри. «Ми скоротимо чисельність ще значно більше, а саме більш ніж на 5 тисяч американських солдатів», – заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. Окрім Німеччини, глава Білого Дому також знову пригрозив виведенням військ з Іспанії та Італії. На європейських базах дислоковано 68 тисяч американських військовослужбовців, понад половина з них – 36 400 у Німеччині. Загалом армія Сполучених Штатів Америки має 20 об'єктів у ФРН, переважно на півдні та південному заході країни. А в Умані відбувся четвертий туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокотень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
1: Бліц Ньюс.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Так.

0: тебя.
1: 4 травня у понеділок біля церкви у Мені Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 25 градусів тепла.
0: Блиц погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.
2: Я хочу, як пташка, полетіти до тепла.

0: щасливе. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Бармене, повтори.
2: Повторюю, у борг не наливаємо.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 4 травня у понеділок в Білій церкві у Мені-Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 25 градусів тепла.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти портової інфраструктури та житловий масив Одещини. Про це повідомила Одеська облпрокуратура. Від ворожої атаки загинуло двоє цивільних. Також постраждали ще п'ятеро. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні. За даними прокуратури, частково зруйновано 5 приватних житлових будинків у 2 населених пунктах. Росіяни кидають великі сили на підступах до Куп'янська і вже частково контролюють село на північ від міста. Їм в цьому допомагає зелена рослинність з настанням тепла, заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Ключову роль у натиску на Куп'янськ відіграє Голубівка, населений пункт на північ від міста. Саме звідти росіяни намагаються просочуватися всередину. Тригубов пояснив, поки ворог тримає там певні позиції, знищувати його підрозділи на підходах до міста складніше, ніж раніше. Ситуація також ускладнилася на сході, на східному березі річки Оскіл. Противник активно рухається до Куп'янська вузлового відразу з 3 сторін. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара повідомив про успішне ураження ворожих об'єктів у порту Приморськ. В результаті спільної операції СБУ, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Збройних сил України, головного управління розвідки Міноборони та Державної прикордонної служби уражено такі об'єкти Російської Федерації: ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер, танкер тіньового нафтового флоту. Інфраструктура нафтоналивного порту країни-агресорки теж зазнала значних ушкоджень. Жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Братислава підтримує євроінтеграційні амбіції Києва, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід була стабільною і демократичною країною, запевнив Фіцо. А в Умані відбувся 4-й туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокутень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

0: тебе.
1: 4 травня у понеділок біля церкви Умані Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, в день до 25 градусів тепла.
0: Блиц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
5: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM. Реклама на Blitz FM 067 280 4030.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєте сучасну школу для дитини?
2: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
1: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
2: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
1: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
2: bc.itstep.school.
3: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
8: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква, вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
9: Відкриті до тарифів вашого оператора.
10: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Беладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
11: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: жити.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
2: Сьогодні ми перенесемось у 19 століття, в часи, коли над Заріччям піднявся новий храм – Церква Марії Магдалини. 13 червня 1843 року відбулося урочисте освячення церкви святої рівноапостольної Марії Магдалини. Чин завершило вище духовенство Києва і Білої церкви на чолі з митрополитом Київським і Галицьким Філаретом. Подія мала виняткове значення не лише для містечка, а й для всієї округи. Храм став новою домінантою правобережжя Білої церкви – Заріччя. Його силует добре видно було з боку Таращанського тракту, з великої галявини парку Олександрія і від Преображенського собору. Будівництво почалося наприкінці 1830-х років коштом графині Олександри Браницької. Вона виконувала свою обітницю – звести 12 храмів у своїх володіннях. Марія Магдалининська церква стала одним із найвеличніших із них. Храм звели за типовим проєктом архітектора Константина Тона, автора державних зразків церков у стилі пізнього класицизму. Він мав хрестоподібний план, один купол зі світловим барабаном і чотириярусну дзвіницю з портиком при вході. Після освячення нова парафія об'єднала все Заріччя, на її користь було скасовано парафії Святої Трійці та покрови Пресвятої Богородиці. Кілька років настоятелем тут служив отець Семен Левицький, батько відомого українського письменника Івана Нечуя Левицького. При храмі зберігся старовинний цвинтар, що діяв від 1853 до 1992 року. Тут спочиває Олександра Лебединцева, дружина протоієрея, історика та краєзнавця Петра Лебединцева. На її могилі він спорудив білий мармуровий пам'ятник і заповів вічне поминання. Також тут похований Іван Міщенко, видатний білоцерківський художник, який жив у кінці 19-го на початку 20-го століття. Під час окупації міста він створив кілька ікон для іконостаса церкви Марії Магдалини. Саме в Білій церкві митець написав свої відомі полотна «Міст у парку Олександрія» та «Білоцерківський договір Богдана Хмельницького». Церква Марії Магдалини і сьогодні нагадує про меценатство, віру і красу, які творили обличчя старої Білої церкви.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM у

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А внаслідок ракетної атаки у Дніпрі кількість поранених збільшилася до 8 осіб. Про це поінформував глава обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 8 людям знадобилась медична допомога, половина з них у лікарні. Решта, за його словами, нині перебуває на амбулаторному лікуванні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у квітні на передовій зафіксували зменшення кількості тяжких поранень серед військовослужбовців, зокрема ампутацій. Крім того, комплектованість медичних підрозділів на фронті зросла на 7% порівняно з березнем. За його словами, однією з головних проблем медичного забезпечення військ є нестача молодшого медперсоналу в медичних підрозділах, насамперед бойових медиків. Адже саме вони виконують основний обсяг роботи з надання тактичної домедичної допомоги пораненим безпосередньо на передовій, зокрема в умовах ускладненої евакуації. Сполучені Штати Америки мають намір скоротити свою військову присутність у Німеччині в обсягах, що перевищують раніше оголошені цифри. «Ми скоротимо чисельність ще значно більше, а саме більш ніж на 5 тисяч американських солдатів», заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. Окрім Німеччини, глава Білого Дому також знову пригрозив виведенням військ з Іспанії та Італії. На європейських базах дислоковано 68 тисяч американських військовослужбовців, понад половина з них – 36 400 у Німеччині. Загалом армія Сполучених Штатів Америки має 20 об'єктів у ФРН, переважно на півдні та південному заході країни. А в Умані відбувся 4-й туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокутень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: себе.
1: 4 травня у понеділок біля церкви у Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, в день до 25 градусів тепла.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Бліц-гороскоп.
5: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
0: Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Blitz FM Умань.
7: Я триваю.
6: Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Радіо Блиц ФМ.
1: 9-та година.
0: Радіо Блиц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю.
1: Українцю.
0: Ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся.
1: Не здаєшся.
0: Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше.
1: Менше.
0: Дочекаємося. Поборемо.
1: Поборемо.
0: Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Blitz

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі. В очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Бажаю вашу ранкову білку маню. Марина Панченко в студії Blitz FM. І просто зараз маємо з вами почати говорити про день сьогоднішній, розпочати зустрічати класний новий робочий тиждень. Дуже вірю, що він у всіх вас буде вдалим, буде дуже продуктивним. Дуже у вас вірю, надсилаю вам промінчики добра, любові, підтримки. Що б ви зараз не робили, про що б не мріяли, чим би не займалися, нехай все у вас складається якнайкраще. І сьогодні, і весь цей тиждень, і весь цей місяць, і весь цей рік, і все ваше життя, друзі. До речі, до нового року залишається 242 дні, а це означає, що ми з вами дуже багато всього можемо встигнути. Головне правильно напланувати, поставити собі цілі і рухатися до них невпинно. Дисципліна – наше все. І, друзі, дисципліна має бути в усьому, навіть у донатах. 1530-й день повномасштабної війни в Україні, саме сьогодні, 4 травня. Тож, друзі, будь ласка, бачите незакритий збір. Я думаю, що навіть і нагадувати зайве вам не потрібно. Знаю, що всіх рука потягнеться задонатити, переказати нехай невеличку, але постійну суму на підтримку різноманітних зборів для головної армії світу, для наших захисників і захисниць, для Збройних сил України. Друзі, не опускайте рук, не опускайте голови, крокуємо вперед, плече до плеча і пам'ятаємо, що навіть в єдності наших донатів теж наша українська суперсила. Ну а за народним календарем сьогодні, 4 травня, вшановують Пелагею заступницю, до речі, і цей день вважається періодом захисту птахів, а також допомоги скривдженим. Ну і, звичайно, початком активних польових робіт відзначається цей час навіть у народному календарі, звичайно. Але важка праця на вологій землі сьогодні заборонялася нашими предками, друзі, так собі і знайте. А взагалі сьогодні основна традиція – це захист та справедливість, адже Пелагія вважається заступницею скривджених молодих дівчат, отже, дівчата, будьте в курсі. Ну і чого не можна робити сьогодні? Заборонено було категорично сваритися, підвищувати голос у домі, важко працювати на землі, особливо якщо вона волога, як ми вже вище з вами зазначили, а ще обрізати кущі та рубати дерева. Сьогодні той самий день, коли от прям захищають дерева, не в одному джерелі навіть, друзі, це знайшла. Ну і щодо прикмет погодних, якщо день сьогодні, 4 травня, похмурий, то наші предки очікували врожай. А якщо багато зірок на небі, то це теж до врожаю. Отже, сьогодні якби похмурого то денечка нам і не хотілося б, звичайно, але врожай – це прекрасно, тож будемо сьогодні виглядати багато-багато зірочок на небі. А от стосовно того, яка ж насправді буде погода сьогодні, все знає наш Єгорич, тож йому слово просто зараз. Погода.
1: 4 травня у понеділок біля церкви Умані Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 25 градусів тепла. Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Марченка, Віталій Адамс, Іра Єдина. Ми з вами рухаємося вперед, і я зовсім не хочу просити вас, щоб ви залишали своє серденько деінде, крім на хвилі Бліц ФМ. Зараз буду розповідати вам щось цікавеньке про шоу-бізнес, зокрема, про наше велике і могутнє, як ми любимо казати, Євробачення.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну що ж, народ, пішов зворотний відлік, і 2 травня «Укрзалізниця» повідомила, що доставила переможницю національного відбору співачку Лелека на ювілейний 70-й пісенний конкурс, який називається «Євробачення». Пройде він у Відні. Ось прямо таке повідомлення «Укрзалізниця» лишила. Веземо Лелека на Євробачення і закликаємо всіх підтримати Україну 14 травня. У 2 півфіналі віримо в українську пісню та ще один кришталевий мікрофон на столику нашого купе. Неймовірні побажання, дуже прям аж до мурах, погодьтеся. Це ж не один той золотий мікрофон, кришталевий, перепрошую, не одну ту нагороду «Укрзалізниця» вже перевозила до нашої прекрасної квітучої співучої країни. Ну і, друзі, нагадаю, що конкурс відбудеться на найбільшій критій арені Австрії Вінерштадтхалі. І півфінали пройдуть 12 і 14 травня, гранд-фінал 16 травня. Ну і ми з вами маємо зараз стиснути кулички, не розтискати їх аж до кінця, по-перше, 2 півфіналу, тому що ми будемо всі вболівати за Лелеку саме в 2 півфіналі, просити всіх-всіх-всіх знайомих з усіх-усіх країн голосувати за неї, підтримувати її, для того, щоб вона вийшла в гранд-фінал. Ну і, звичайно, пальчики схрестимо за те, щоб і в гранд-фіналі вона просто там досягла неймовірних висот і отримала той самий кришталевий мікрофончик. Лелека представить Україну з композицією «Рідним». Вона принесла їй перемогу в національному відборі. Сталося це ще 7 лютого. Неймовірні пристрасті вирували і вирують зараз навколо Лелеки. Всі хочуть їй побажати, звичайно, перемоги, як найкраще представити нашу країну. Ну і, друзі, поставте собі десь нагадування. А вже, буквально наступного тижня будемо переживати, будемо тримати кулички, будемо вболівати з усіх сил, і щоб не пропустити ось ці події Євробачення, от прямо поставте собі нагадування зараз. Ну і, друзі, я пропоную послухати ще одну пісню з Євробачення, яку ви точно знаєте, точно підспіваєте. Давайте пригадаємо той тріумф Альони і Джері Хейл.

0: реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Кіно на дивані. Тук-тук, це знову Володимир Дяченко. Я приготував для вас рекомендацію чергового хорошого кіно на сьогодні. Де ваші кінонотатники? Діставайте та записуйте назву ще однієї цікавої стрічки на подумати – «Капернаум». Для чого з'являються люди? Щоб їх любили? На жаль, так буває не завжди. Історія підлітка на ім'я Зейн є свідченням цього. В його світі люди вміють тільки виживати і ніколи не бувають щасливі. Цікаво, що в картині «Капернаум» зайняті непрофесійні актори, яких підібрали методом вуличного кастингу. Та й чітко прописаних діалогів сценарій також не було. Режисер просив героїв сприймати ситуацію інтуїтивно і відповідати так, як вони б зробили це в житті. І нехай цей фільм не про квітучу радість, але часом важливо побачити світ через призму і такої досить важкої реальності. «Капернаум» безумовно може розбити вам серце, але точно змусить задуматись про те, в який час ми живемо і яке майбутнє чекає на наших дітей. Рейтинг на сайті інтернет-бази фільмів аж 8,4 – досить вагомий показник. Отже, виділити пару годин на перегляд стрічки «Капернаум» однозначно варто. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти портової інфраструктури та житловий масив Одещини. Про це повідомила Одеська облпрокуратура. Від ворожої атаки загинуло двоє цивільних. Також постраждали ще п'ятеро. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні. За даними прокуратури, частково зруйновано 5 приватних житлових будинків у 2 населених пунктах. Росіяни кидають великі сили на підступах до Куп'янська і вже частково контролюють село на північ від міста. Їм в цьому допомагає зелена рослинність з настанням тепла, заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Ключову роль у натиску на Куп'янськ відіграє Голубівка, населений пункт на північ від міста. Саме звідти росіяни намагаються просочуватися всередину. Тригубов пояснив, поки ворог тримає там певні позиції, знищувати його підрозділи на підходах до міста складніше, ніж раніше. Ситуація також ускладнилася на сході, на східному березі річки Оскіл. Противник активно рухається до Куп'янська вузлового відразу з 3 сторін. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара повідомив про успішне ураження ворожих об'єктів у порту Приморськ. В результаті спільної операції СБУ, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Збройних сил України, головного управління розвідки Міноборони та Державної прикордонної служби уражено такі об'єкти Російської Федерації: ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер, танкер тіньового нафтового флоту. Інфраструктура нафтоналивного порту країни-агресорки теж зазнала значних ушкоджень. Жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Братислава підтримує євроінтеграційні амбіції Києва, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід була стабільною і демократичною країною, запевнив Фіцо. А в Умані відбувся 4-й туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокутень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
2: Бліц Ньюс.

0: Клуба «Білка».
1: Друзі, 10:06 у нас на студійному годинничку Blitz FM. Всім переказую одразу вітання. Всім, хто з нами на одній хвилі. А хвилі у нас в різних місцях різні. Наприклад, Біла Церква Чудес на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Умань 96, Богуслав 94.4.
2: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Всім вам Blitz FM, я сподіваюся, і додає. Друзі, просто зараз хочу перемкнути вас на таку трішки святкову хвилю. Поговоримо про те, які пам'ятні дати сьогодні відзначаються і чому саме так. Почнемо з дуже серйозного, дуже шляхетного. 4 травня в Україні і світі відзначається Міжнародний день пожежників. І це дата вшанування мужності, самопожертви та відданості людей, які щодня ризикують життям заради безпеки інших. Свято започаткували 1999 року після трагічної загибелі 5 пожежників під час лісової пожежі в Австралії. І дата 4 травня теж обрана не випадково. Цього дня вшановують святого Флоріана, покровителя пожежників. А символом цього дня є червоно-блакитна стрічка, адже червоний колір означає вогонь, а синій – воду та мужність рятувальників. Отже, всіх пожежників, всіх рятувальників, які зараз мене чують, я вітаю зі святом. Ну і, друзі, ви не забудьте також подякувати, зателефонувати, написати всім вашим знайомим пожежникам, рятувальникам, таким чином вшановуючи їхню дуже шляхетну, дуже потрібну нам працю. Ну і, друзі, ще одна серйозна дата сьогодні, 4 травня, це день боротьби з булінгом, день рожевої сорочки, ще називають цю таку умовну дату. І історія свят цього почалася 2007 року в Канаді, коли двоє школярів підтримали хлопця, якого ображали за рожеву сорочку. Вони закликали однокласників одягнути рожеве на знак солідарності, і ця ініціатива швидко поширилася світом. Цього дня люди вдягають рожевий одяг, проводять уроки доброти, тематичні акції та розмови про важливість поваги одне до одного. І ось цей день боротьби з булінгом, нагадує, що навіть маленький вчинок підтримки може змінити чиєсь життя. Тож, друзі, я вас теж закликаю сьогодні підтримувати тих, кому це потрібно, ну і, звичайно, боротися із булінгом. А про такий технологічний день давайте згадаємо. День народження складеної парасольки. І саме вона стала справжньою революцією, адже її легко носити із собою в сумці чи портфелі. І на відміну від великих класичних моделей, компактна парасолька швидко стала популярною серед мешканців міст, поєднала практичність, легкість і, звичайно, той самий захист від дощу, заради якої її було вигадано. І, друзі, бажаю вам сьогодні подбати про свої парасольки, хоча прогноз погоди не віщував нам сьогодні злив, проте перевірте, щоб на поготові ваша улюблена парасолочка завжди була. Ну і про ще цікаве свято давайте згадаємо. Шанобливий день шанобливого ставлення до курей. Ось яке ще одне міжнародне свято є саме сьогодні, 4 травня. Незвичне свято покликане нагадати, що кури не лише свійські птахи, а живі істоти, які потребують турботи та гуманного ставлення. Ось так, всім вашим курочкам переказуйте вітання. Ну і, друзі, про Всесвітній день щедрості не можемо не згадати, адже це свято присвячене добрим справам, взаємодопомозі та бажанню ділитися з іншими. І воно нагадує, що щедрість проявляється не лише у матеріальних подарунках, а й у турботі, підтримці, увазі, доброму слові. І головна мета цього дня, звичайно, надихнути людей робити безкорисливі вчинки, допомагати тим, хто потребує підтримки, поширювати культуру милосердя у суспільстві. І знаєте, що навіть маленький жест доброти здатен змінити настрій чи життя іншої людини. Будьте сьогодні дуже щедрими, особливо у донатах для Збройних сил України. Ну, у цій годинці ще обов'язково розповім про астрологічний прогноз. Та про те, чи зібрав диявол носить Прада 2 очікувані каси після першого вікенду прокату. Все у цій годинці, лишайтеся з нами, а поки що прекрасна пісня від Єремії Алексєєва. Дуже її люблю, більш ніж друг називається вона в класному радіоремісі.
3: Якщо

0: Чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

0: друзі, це була Вікторія Ніра, це була ворожка, яка могла нам сказати, пара він там чи не пара. А у нас є ще одна така ворожка космічна, астрологічна, називається вона астрологічний прогноз на Blitz FM. Тож, друзі, якщо ви вірите у ось такі прогнози, у гороскопи, то робіть гучніше, сідайте ближче до мене, будемо дізнаватися секретики цього дня.
1: Блиц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечкою ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, починаємо із дорогих моїх овенів. Знайте, що день сьогоднішній підштовхне вас до ясності. Ви відчуєте, де справді варто вкладатися, а що лише забирає вашу енергію. Не розпорошуйтеся. Одна правильна дія дасть більше, ніж 10 хаотичних. Прекрасна порада не тільки на сьогодні. Далі, тільці, у вас з'явиться бажання навести порядок не лише у справах, а й у думках. Простота сьогодні працює краще за складні рішення. Обирайте для себе те, що дає вам спокій. Окей. Далі, близнюки, чужі слова можуть несподівано стати для вас підказкою. Уважність до деталей відкриє можливість, яку ви раніше не помічали. Раки, день може принести цікаве знайомство або розмову, що щось у вашому житті змінить. Головне – не грати роль, а залишатися собою. Леви, вам захочеться стабільності і чітких опор, і це правильний вектор. Маленькі кроки сьогодні формують великі результати. Діви, ви нарешті зможете розкласти все по поличках і стане легше дихати, але не вимагайте від себе ідеалу, достатньо просто рухатися уперед. Терези, слова сьогодні мають силу, через розмову можна закрити стару історію, чесність із собою стане ключем до внутрішнього спокою. Далі, скорпіони, відчуття контролю повертається до вас і ви це точно використаєте на максимум. Завершити те, що давно тягнеться і не беріть на себе зайвого. Стрільці, ідеї з'являтимуться одна за одною, не всі варто одразу реалізовувати, так собі і знайте. Дайте час відчути, яка ж з цих ідей справді ваша. Козероги, ви чітко побачите, куди варто вкладати ваші сили. Дисципліна сьогодні працює на вас і дає відчуття впевненості. Водолії, несподівані розмови можуть відкрити для вас нові двері. Будьте відкритими, але не забувайте перевіряти факти. Риби, вам варто сповільнитися і прислухатися до себе. Тиша сьогодні скаже більше, ніж будь-які поради. Ось такі прекрасні гороскопи від ресурсу «Правди тут». Ну, а ми з вами рухаємося далі. Я пропоную додати світла у цей тунель разом з Дорофеєвою. Ну, і зовсім скоро прогноз погоди і новини нашого кінематографу.

0: Свобода.
1: 4 травня у понеділок біля церкви Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 25 градусів тепла.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ось така крута позитивна пісенька від Crash Adams, Right Foot First. Спершу право нога прям про це і співається. Ну а ми, друзі, от прямо оці переймаємо з вами поговорити про щось дуже кінематографічне. Будемо говорити про «Диявол носить Прада» і про його другу частину, як він стартував у прокаті. Просто зараз в рубриці про шоу-бізнес.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ой, ну що ж, давно чекали, вже всі фотографувалися з цією величезною ось виноскою про «Диявол носить Прада 2», яка вже давненько стоїть у кінотеатрі Довженко, зокрема в Білій Церкві. Всі чекали, всім хотілося глянути і свої власні думки висловити. Ну і от маємо знати, що сиквел культового фільму «Диявол носить Прада» потужно стартував у прокаті. Так, це неможливо не відмітити. І за перший вікенд стрічка зібрала 77 мільйонів доларів у США. І, друзі, 233,6 мільйонів у світі. А американський дебют став найкасовішим стартом у кар'єрі Меріл Стріп, тієї самої нашої улюбленої акторки. Про це повідомляє Harper's Bazaar. А ну і ми, друзі, не можемо не вірити, звичайно. Довгоочікуване продовження фільму «Диявол носить Прада» стало одним із найгучніших касових стартів цілого року. І це дуже важливо нам розуміти з вами, тому що, ну, травень, правда, багато стрічок вже вийшло. І для порівняння, перша частина, яка вийшла 2006 того року, уявіть лише собі, друзі, минуло 20 років, стартувала тоді стрічка в американському прокаті із 27,5 мільйонів доларів. Ну а загалом у США вона заробила 124,7 мільйонів, а у світі 326,5 мільйонів доларів. З урахуванням інфляції, її стартовий вікенд у 2026-му дорівнював би приблизно 48 мільйонам. А натомість отримав 77, тож бачимо однозначно приріст. Бюджет «Диявол носить Прада 2» оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів. І завдяки ось такому старту фільм уже продемонстрував потенціал швидко вийти в прибуток, навіть з урахуванням значних витрат на маркетинг і рекламну кампанію. Ось що коштує дорого, друзі, як ми розуміємо. Ну і за 3 дні прокату стрічка піднялася на 7-е місце у світовому рейтингу найкасовіших фільмів 26-го. 7-е місце, непогано, погодьтеся. І вже вона обійшла «Крик 7», «Год мрій по-крупному» і «На допомогу». Хоча ці фільми перебували у прокаті довше. Тож, друзі, будемо спостерігати, як буде рухатися далі. Ну, а до 6-го місця, яке посідає грозовий перевал, сиквелу бракує лише 8 мільйонів доларів. І здається, що цю суму теж зовсім скоро буде перекрито. Водночас, до фільму «Майкл» розрив значно більший. Це близько 200 мільйонів доларів, і ця стрічка, тобто «Майкл», продовжує нарощувати збори вже на 2-му тижні прокату. Тож, друзі, розуміємо, що просто зараз у кінотеатрах ідуть паралельно і «Майкл», і «Диявол носить Прада». Ви можете сходити на обидва, скласти власне враження, ну і зрозуміти, чому такі великі збори. А власне, ще раз давайте пригадаємо, що для Меріл Стріп це окремий результат, це окремий рекорд, і американський старт «Диявол носить Прада», саме друга його частина, 77 мільйонів доларів, це дійсно найкращий перший вікенд в її багаторічній кар'єрі. Ми її однозначно вітаємо з цим здобутком. Ну і пам'ятаємо, що так, дійсно, майже за 20 років після прем'єри оригінального фільму вийшла друга частина. І що ми маємо знати про цю стрічечку? За сюжетом, журнал «Подіум» під керівництвом Міранди Прістлі переживає складні часи. Енді Сакс повертається до редакції вже не асистенткою, а журналісткою, щоб допомогти витягти те саме легендарне видання із кризи. Як все відбувається, друзі, ви можете переглянути, зокрема, і в кінотеатрі Довженка, імені Довженка у Білій Церкві, в синій залі о 10:30, 14:50 та 19:40. Вікові обмеження 16+. Ну і слідкуйте за розкладом на сайті кінотеатру імені Довженка, а також на сторінці в Інстаграм кіно, нижнє підкреслення БЦ. Ми ж з вами рухаємося далі. Я хочу показати вам ще одне легендарне повернення крутої пісні від Alibi Sisters. Називається ця пісня «Табу», тож підспівуйте, я точно знаю, що ви знаєте цю мелодію.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
4: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 90.6. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як зробити так, щоб підліток не потрапив під поганий вплив небезпечних компаній?
2: Підлітка тягне у небезпечні компанії тоді, коли вдома не все гаразд. Тоді, коли він не має вдома довіри, і він знаходить собі авторитети в тих місцях, де краще б не знаходив. Якщо вдома є людина, яка готова його вислухати, не оцінювати, не журити, а просто приймати таким, який він є, то тоді в нього буде більше шансів не потребувати таких компаній. Але якщо вже так сталося, краще за все придивлятися за своєю дитиною, а інколи казати, що з вами можна поділитися будь-чим і бути готовим до того, щоб підлітка не оцінювати, не критикувати і по мірі своїх можливостей підтримувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім привіт! Бажаю прекрасного ранку, прекрасного тижня, класного продовження цього дня. Це з вами Марина Панченко говорить, ваша ранкова білка Маня. Переказую вітання в усі громади, які слухають Бліц ФМ. Зараз це і Біла Церква, і Умань, Богуслав, і Рокитне. І, звичайно, Фастов, який чує нас на хвилі 95.0. Фастове, привіт тобі! Буду розповідати про те, що у Фастові відбувся день здорової громади просто зараз, адже у нас стартує годинка місцевих новин, тож саме час красивих, надихаючих новин, ось такої інформації дуже потрібної. Тож, відбувся День здорової громади. Захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів, мешканців навколо турботи про своє здоров'я. Протягом дня жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження, отримати консультації лікарів, зокрема, проводилися рентгенологічні, ультразвукова діагностика, а також перевірка рівня глюкози в крові, вимірювання артеріального та внутрішньоочного тиску, визначення індексу маси тіла та інших показників здоров'я. Мешканці могли пройти тестування на ВІЛ, вірусні гепатити, сифіліс, анкетування щодо ризику туберкульозу, а також отримати оцінку ризиків серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. Окрему увагу приділено зору, проводилася перевірка гостроти, підбір окулярів, скринінг на ретинопатію. У межах заходу також можна було отримати консультації лікарів різного профілю, зробити ще щеплення і, звичайно, після попереднього огляду це зробити, а також скористатися психологічною підтримкою, визначити рівень тривожності, ознаки депресивних станів та залежностей. Тож, друзі, я хочу нагадати вам, що прочитати детальніше про ось всю цю таку дуже глобальну масштабну подію ви можете у телеграм-каналі Фастівської міської ради. Друзі, підписуйтеся, слідкуйте і за потреби беріть участь у наступних ось таких дуже важливих для нашого здоров'я заходах, які будуть організовуватися саме у Фастівській громаді. Ми ж рухаємося далі з побажаннями здоров'я абсолютно всім моїм слухачам. Я пропоную вам послухати класну музику, яка однозначно додасть вам позитиву, а отже і здоров'я. Я в цьому переконана, тож Злата Огнєвіч продовжує наш ефір.
2: Я

0: на Blitz FM.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

друзі, це були романтичні Меловін та Леона, їхній вітер. Хочеться, звичайно, щоб погодка була дуже приємна, безвітряна, зокрема. Нехай вітер буде тільки в нашому ефірі у вигляді ось таких пісень. А у нас, друзі, триває година місцевих новин. Цього разу переказую вітання в Білу Церкву, яка чує нас на хвилі 103.3. Привіт, Біла Церква! Буду зараз ділитися прекрасною, надихаючою історією із телеграм-каналу Білоцерківська міська територіальна громада. Розповім про те, що цими днями у місті Кишинів відбулися міжнародні змагання з легкої атлетики Moldovan Youth Challenge, які входять до календаря World Athletics. Змагання проходять вже 8-й рік поспіль і збирають U18 з різних країн. В складі збірної команди України участь в змаганнях брали білоцерківські легкоатлетки і вибороли дві нагороди – Хіврич Марія, 100 метрів, Дюсша Олімп, тренер Наталя Романчук і моторна Ліза, 400 метрів, Київський обласний ліцей фізкультури і спорту, тренери Людмила Хаман і Володимир Зайцев. Ну, звичайно, ми з вами в цей момент маємо дуже пишатися білоцерківськими спортсменками, маємо їм ось таку аудіо-овацію влаштувати. Вітаємо дівчат, їхніх тренерів із заслуженими перемогами. Бажаємо подальших неймовірних, карколомних, фантастичних, космічних успіхів. Нехай так і буде. Ну і вам всім, друзі, теж бажаю ваших перемог особистих. От чим би ви не займалися, відчувайте себе.

сьогодні неймовірно прекрасними піднесеними переможцями. Ну і звичайно, щось таке для настрою маю вам зараз вімкнути. Думаю, що класно вас порадує зараз Шугар зі своїм хітом, який називається «Олег». Зокрема, всім Олегам присвячується.

Ось така пісня від Макса Барських про сльози грала у нас щойно в ефірі Blitz FM. А я пропоную вам, друзі, забути про сльози, говорити тільки про позитив, адже зараз у нас будуть місцеві футбольні новини. І вітання будемо переказувати Ковалівському колосу і всім, хто слідкує за його шляхом в українській прем'єр-лізі. У 26-му турі УПЛ наш колос здобув яскраву гостьову перемогу над Олександрією 3-0. А всі три автори голів запам'ятають цю гру назавжди. Ось так стверджують гучно журналісти сайту Ковалівського колосу. Друзі, до речі, спрямовую вас туди, для того, щоб ви завжди були в курсі всіх подій. А Даніл Денисенко, який відкрив рахунок красивим ударом середньої відстані, відзначився своїм дебютним голом в УПЛ. Ми його вітаємо із цим. Далі Олександр Демченко забив неперевершеним ударом зі штрафного. І це був перший гол півзахисника за колос. Ну, вітання летять просто без перестанку. А наприкінці поєдинку захисник Даніїл Хрипчук, який перед цим вийшов на заміну, забив головою. І це також перший гол Хрипчука у футболці колоса. Клас! От такі дебюти відбулися всі в один день. І такий прекрасний, дуже переможний, дуже переконливий рахунок у грі проти Олександрії. Ну і після цієї перемоги хлопці Руслана Костишина набрали 43 очки. Величезна кількість. Випередили Кривбас і піднялися на 6-ту сходинку турнірної таблиці української прем'єр-ліги, з чим, звичайно ж, вітаємо. Ну і в наступному турі граємо вдома у п'ятницю, 8 травня приймаємо Кудрівку. Гра у Ковалівці стартує о 15:30, тож, друзі, будьте в курсі, вся команда чекає вас на грі. І особливі вітання від голосу трибун, від Петровича. Можете приїхати і покричати поруч із ним, підтримати, погнати команду уперед. І будемо сподіватися, що і у грі з Кудрівкою теж буде прекрасний результат. І 3 очки у скарбничку колоса та й ляжуть. Друзі, ми ж з вами рухаємося далі з класною піснею від Артема Пивоварова Клавдії Петрівни. Спеціально знайшла цей трек. А ми пам'ятаємо, що там бить, і хочеться побажати колосу забивати, бити дуже результативно по чужих воротах.

0: 4 травня у понеділок біля церкви Умані Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 25 градусів тепла.
1: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Miss.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні ми перенесемось у 19 століття, в часи, коли над Заріччям піднявся новий храм – Церква Марії Магдалини. 13 червня 1843 року відбулося урочисте освячення церкви Святої Рівноапостольної Марії Магдалини. Чин завершило вище духовенство Києва і Білої церкви на чолі з митрополитом Київським і Галицьким Філаретом. Подія мала виняткове значення не лише для містечка, а й для всієї округи. Храм став новою домінантою правобережжя Білої церкви – Заріччя. Його силует добре видно було з боку Таращанського тракту, з великої галявини парку Олександрія і від Преображенського собору. Будівництво почалося наприкінці 1830-х років коштом графині Олександри Браницької. Вона виконувала свою обітницю – звести 12 храмів у своїх володіннях. Марія Магдалининська церква стала одним із найвеличніших із них. Храм звели за типовим проєктом архітектора Константина Тона, автора державних зразків церков у стилі пізнього класицизму. Він мав хрестоподібний план, один купол зі світловим барабаном і чотириярусну дзвіницю з портиком при вході. Після освячення нова парафія об'єднала все Заріччя, на її користь було скасовано парафії Святої Трійці та покрови Пресвятої Богородиці. Кілька років настоятелем тут служив отець Семен Левицький, батько відомого українського письменника Івана Нечуя Левицького. При храмі зберігся старовинний цвинтар, що діяв від 1853 до 1992 року. Тут спочиває Олександра Лебединцева, дружина протоієрея, історика та краєзнавця Петра Лебединцева. На її могилі він спорудив білий мармуровий пам'ятник і заповів вічне поминання. Також тут похований Іван Міщенко, видатний білоцерківський художник, який жив у кінці 19-го, на початку 20-го століття. Під час окупації міста він створив кілька ікон для іконостаса церкви Марії Магдалини. Саме в Білій церкві митець написав свої відомі полотна «Міст у парку Олександрія» та «Білоцерківський договір Богдана Хмельницького». Церква Марії Магдалини і сьогодні нагадує про меценатство, віру і красу, які творили обличчя старої Білої церкви.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, а від того.
2: Разом з Blitz FM.
3: В Україні полудень.
4: Радіо Blitz FM.
5: Blitz News.
6: А внаслідок ракетної атаки у Дніпрі кількість поранених збільшилася до 8 осіб. Про це поінформував глава обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 8 людям знадобилась медична допомога, половина з них у лікарні. Решта, за його словами, нині перебуває на амбулаторному лікуванні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у квітні на передовій зафіксували зменшення кількості тяжких поранень серед військовослужбовців, зокрема ампутацій. Крім того, комплектованість медичних підрозділів на фронті зросла на 7% порівняно з березнем. За його словами, однією з головних проблем медичного забезпечення військ є нестача молодшого медперсоналу в медичних підрозділах, насамперед бойових медиків. Адже саме вони виконують основний обсяг роботи з надання тактичної домедичної допомоги пораненим безпосередньо на передовій, зокрема в умовах ускладненої евакуації. Сполучені Штати Америки мають намір скоротити свою військову присутність у Німеччині в обсягах, що перевищують раніше оголошені цифри. «Ми скоротимо чисельність ще значно більше, а саме більш ніж на 5 тисяч американських солдатів», – заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. Окрім Німеччини, глава Білого Дому також знову пригрозив виведенням військ з Іспанії та Італії. На європейських базах дислоковано 68 тисяч американських військовослужбовців, понад половина з них – 36 400 у Німеччині. Загалом армія Сполучених Штатів Америки має 20 об'єктів у ФРН, переважно на півдні та південному заході країни. А в Умані відбувся четвертий туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокутень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
5: Blitz News.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім офіційно кажу добрий день, 12:04 на годиннику, ми з вами перейшли за опівдень. І що маємо сказати, що буквально за 56 хвилиночок розпочнеться обідня пауза перша цього тижня. І сподіваюся, ви її вже спланували, знайшли прекрасних людей, з якими ви можете пройтися, прогулятися, подихати повітрям, насолодитися чудовою погодою і цим квітучим травнем, ну і, звичайно, обсудити якісь класні плани, погрітися один об одного, це нам всім дуже-дуже зараз потрібно. Ну, якщо вас запросили попити кави, знаєте, друзі, що вас потребують, що вас люблять і хочуть побути у вашому полі. Це прекрасно. Я ж підкину вам трішки ідей, про що можна поговорити з усіма поруч з вами. Зокрема, про історичні події, які трапилися саме 4 травня. Почнемо з того, що 1626 року, це 17 століття, індіанці продали голландським колоністам острів Манхеттен за дрібниці на суму 60 гульденів, а пізніше англійці назвуть місто, засновано тут Нью-Йорком. Ну і я думаю, всі ми колись мріяли там опинитися. 1838 року в цей день діячі російської культури, продавши портрет поета Василя Жуковського, роботи живописця Карла Брюлова, викупили з кріпацької неволі в пана Енгельгарта українського поета Тараса Шевченка. Ну і, друзі, дійсно легендарно, погодьтеся, дата 1896 рік. Далі у Лондоні виходить перший номер газети Daily Mail, а 1904-го у Великій Британії Фредерік Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво тих самих автомобілів. Я думаю, ви здогадалися, про що йдеться. Автомобілі під назвою Rolls-Royce. І ще про футбол давайте згадаємо. 1904 ж року, теж 4 травня, засновано німецький футбольний клуб Schalke 04 Гельзенкірхен. І всі, зокрема, поціновувачі німецького футболу зараз мають побажати Schalke перемог. 1927 року в цей день у США створено Академію кіномистецтва, яка зараз вручає призи Оскар. Тож, якщо будете переглядати оскарівських лауреатів цьогорічних, можливо, десь цього тижня, пригадайте про те, що Академія святкує свій день народження. Ну і ще давайте про смачненьке згадаємо. 1968 року, саме 4 травня, у меню мережі Макдональдс вперше з'явився Біг Мак. Отже, якщо будете замовляти сьогодні, то вітанечко йому переказуйте. Ну а хітом номер один журналу Billboard 1977 року теж в цей день стала знаменита пісня Hotel California групи Eagles. Дуже її люблю, дуже легендарна дійсно пісня. Тож, і про неї можна згадати, її ввімкнути можна навіть на повторі. Ну і, друзі, ось таким має бути для нас 4 травня. Історично хочеться побажати всім прекрасних, доленосних подій тільки зі знаком плюс. І сьогодні, і завжди. І йдемо вперед, давайте згадаємо про карму разом з гуртом «Очі в очі». А також зовсім скоро поговоримо з вами про те, що можна глянути у кінотеатрі Довженка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub.
7: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 96.
9: Радіо Blitz.

Ось називається ця композиція. Я обіцяла, що розповім вам, що можна подивитися в кінотеатрі імені Довженка. Ну і розповім про те, що вже відбулися допрем'єрні покази стрічки «Вівці детективи». Очікується прем'єра 7 травня. І в цьому дотепному детективі нового покоління, підкреслюю, Джордж Пастух, який щовечора читає своїм улюбленим вівцям детективні романи, вважаючи, що вони не здатні їх зрозуміти. Та коли загадковий інцидент порушує спокійне життя на фермі, вівці усвідомлюють, їм доведеться самим стати детективами. Ідучи слідами підказок і розслідуючи підозрілу справу, вони доводять, що навіть вівці можуть бути блискучими розкривачами злочинів. Ось така цікава історія. На нас, друзі, очікує. І хто ж знімався у цій стрічці, окрім номінованого ще 2013 року на Оскар Джекмана, там знімалися Ема Томпсон і, наприклад, Ніколас Браун, друзі. Тож, непогані актори, дуже цікавий сюжет, і хочу розповісти, що режисером фільму виступив Кайл Балда. Посіпаки, нікчемний я 3, посіпаки, становлені лиходії. Ось вам неповний список всіх його робіт, але якщо ви теж обожнюєте дотепні закручені сюжети, от, наприклад, як у посіпаках, або у тому самому «Нікчемний я», ну вони родичі, мені здається. А тож вам варто сходити на «Вівці детективи», сходити усією сім'єю. Ну і знаєте, що прем'єра очікується вже цього тижня, вже 7 травня. Ну і будемо чекати також і у кінотеатрі Довженко у Білій церкві. Нагадаю, допрем'єрні покази вже відбулися вихідними. І вже є щасливчики, які склали враження про цю стрічку. Ну точно щось несподіване, дуже мальовничі кадри, дуже милі овечки саме в цьому фільмі, тож хочете підняти собі настрій, запам'ятайте назву і сходіть. А я тим часом, друзі, запрошую вас у шафу. Так воно і є, пісенька від Роні, від нашої української співачки з Харкова. Шафа, і цю пісню написав для неї Олег Шкарпета, тобто Шугар, власне, пісенька точно підніме ваш настрій прямо зараз.

фізкультури хотів потанцювати на дискотеці, але як не старався, все одно виходили присідання.

0: тебе.
1: 4 травня у понеділок біля церкви у Мені Рокитному, Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 25 градусів тепла.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097-707-09-77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
8: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, любі подружки-фешеністи! Сьогодні на модному порядку денному слово «амбасадор». Хто це? Відома людина, яка представляє бренд у позитивному світлі. Таким чином покращується впізнаваність модного дому або торгівельної марки. А також продажі стрімко йдуть вгору. Хороший зірковий амбасадор – це краща реклама. Коли найвідоміші актори світу стають обличчями нових ароматів, погодьтесь, нам теж так хочеться вбратись у ніжний оксамит цього парфюму і стати трішечки ближчим до світу селебрітіс. Амбасадором якого бренду хотіли стати б ви? Давайте помріємо, фешеністи!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
9: Це Blitz FM.

0: Друзі, так, енергійно рішуче, ми з вами підходимо до обідньої паузи і до завершення підходить наш ранковий білочка на сьогодні, вже 12.55, і я хочу з вами прощатися сьогодні на дуже позитивній піднесеній ноті, в такій тональності мажорній, і хочу розповісти про те, що вихованці старшої групи зразкового аматорського ансамблю народного танцю «Унавушка» здобули друге місце на всеукраїнському фестивалі конкурсі «Кубок королів», про це повідомляє телеграм-канал Фастівської міської ради. І доповім також, друзі, вам про те, що колектив представив хореографічну композицію «Ми з України» і гідно виступив серед учасників конкурсу. Керівницю ансамблю Тетяну Доброштан та балетмейстерку Ірину Сарапіну відзначено подяками за професіоналізм, творчу працю, високий рівень підготовки вихованців. Ну і, звичайно, прес-служба Фастівської міської ради. Також ми всі з вами разом вітаємо колектив із досягненням і бажаємо нових творчих перемог. І це ще не кінець, друзі. А там само у телеграм-каналі Фастівська міська рада я знайшла дуже надихаючу інформацію про те, що вітають Олександру Мошківську з перемогою у всеукраїнських змаганнях серед вікових груп зі стрибків на акробатичній доріжці. Називалося це змагання «Меморіал Костянтина Венгеля». Спортсменка, тобто Олександра Мошківська, здобула перше місце в багатоборстві серед дівчат вікової групи U10. Змагання відбулися в місті Київ наприкінці квітня цього року. Ну і підготував таку класну переможницю тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи «Локомотив» Святослав Хрещенюк. Щиро бажаємо подальших успіхів, нових звершень, яскравих перемог. Звичайно, і тренеру, і спортсменці, і, звичайно, всім творчим і спортивним силам і Фастівщини, і всіх громад, які зараз чують Бліц ФМ, я також надсилаю побажання неймовірних звершень. Давайте, йдіть вперед, і тоді ми обов'язково розповімо про вас на весь світ. Ну, принаймні, всіх, хто слухає радіо Бліц ФМ, всі будуть за вас радіти. Друзі, тисну ваші руки, бажаю вам, щоб сьогоднішній день приніс вам багато позитиву, багато ваших особистих звершень. Обіймаю і вмикаю наприкінці каску «Алло, підтримка». Бажаю всім вам, щоб ви завжди ту саму підтримку мали.
1: Служба підтримки вашого серця

0: Белая Белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Привіт, я Володимир Дяченко.
4: А я Марина Панченко.
3: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
4: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
3: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
4: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
3: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Умань 96
4: радіо Блиц.

Секрети приготування м'яса. Записуйте перший. М'ясо, призначене для зберігання, не можна мити, інакше воно швидко зіпсується. Ну і ще важливо – розморожити м'ясо повільно, на повітрі, а не у воді.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Фудкорт і секрети приготування м'яса. Ви знали? Готовність м'яса визначають, проколюючи виделкою і натискаючи на нього. Якщо виділяється червоний сік, значить м'ясо ще не готове. Якщо сік світлий, то м'ясо готове до вживання.

трішки м'ясистих секретиків на фудкорті. Коли ви запікаєте м'ясо в духовці, через кожні 10-15 хвилин поливайте його соком, який утворився в процесі приготування. Якщо соку мало, сміливо додавайте трохи бульйону або води. До речі, до смаженого натурального м'яса краще подавати не соус, а саме м'ясний сік, отриманий при смаженні.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
5: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
6: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 90.6. Бліц FM. Радіо твого міста.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти портової інфраструктури та житловий масив Одещини. Про це повідомила Одеська облпрокуратура. Від ворожої атаки загинуло двоє цивільних. Також постраждали ще п'ятеро. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні. За даними прокуратури, частково зруйновано 5 приватних житлових будинків у 2 населених пунктах. Росіяни кидають великі сили на підступах до Куп'янська і вже частково контролюють село на північ від міста. Їм в цьому допомагає зелена рослинність з настанням тепла, заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Ключову роль у натиску на Куп'янськ відіграє Голубівка, населений пункт на північ від міста. Саме звідти росіяни намагаються просочуватися всередину. Тригубов пояснив, поки ворог тримає там певні позиції, знищувати його підрозділи на підходах до міста складніше, ніж раніше. Ситуація також ускладнилася на сході, на східному березі річки Оскільського. Кіл противник активно рухається до Куп'янська вузлового відразу з трьох сторін. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара повідомив про успішне ураження ворожих об'єктів у порту Приморськ. В результаті спільної операції СБУ, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Збройних сил України, головного управління розвідки Міноборони та Державної прикордонної служби уражено такі об'єкти Російської Федерації: ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер, танкер тіньового нафтового флоту. Інфраструктура нафтоналивного порту країни-агресорки теж зазнала значних ушкоджень. Жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Братислава підтримує євроінтеграційні амбіції Києва, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід була стабільною і демократичною країною, запевнив Фіцо. А в Умані відбувся 4-й туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокутень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
2: Бліц Ньюс.

0: Друзі, вітаю всіх. Понеділок, 4 травня, ну і на годиннику 14:05, той самий час, коли робочий тиждень, власне, набирає своїх обертів, друзі. Але сьогодні, от погодьтеся, зовсім інший настрій у всіх нас. З вами Оля, ну і я не можу стримувати посмішку і всі слова, тому що ви відчули вже оце тепло. Сьогодні, друзі, той самий день, коли ми нарешті залишили куртки вдома, можемо відкривати свої вікна в авто наповну, ну і відчувати, що травень все ж прийшов по-справжньому. Тому, народ, налаштовуйте свої приймачі на 103.3 Біла Церква, 95.0 Фастів, 96 Умань, 94.4 Богуслав і 103 Рокитне, власне. Ну, друзі, план нашої сонячної дистанції на сьогодні буде наступний. О 14.30, вже зовсім-зовсім скоро, поїдемо з вами в ботанічний сад, ну і я вам розкажу, де шукати ті самі легендарні магнолії. О 15.00 поговоримо про місцеві новини, ну а о 16.30 про основу основ будемо говорити в коді доступу, про хліб сьогодні, друзі, будемо розмовляти. Ну а зараз я вмикаю трек, який ідеально пасує, власне, до цього відчиненого вікна і сонячних окулярів, тому слухаємо, ловимо цей травневий вайб, ну і починаємо тиждень красиво. Тому погнали, Мама Ріка на Бліц FM.
1: Всім привіт, це Мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Одне питання» на головному радіо міста Бліц FM. Впевнена, вам сподобається.
2: Мене

0: Реклама на Blitz FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 90.6.
6: Радіо Blitz FM. Don't touch my soul.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Jubilee, it's fun!
1: Офіціант, я вже 2 години чекаю на холодець.
2: Все-все, поставили варити.

Ну що ж, друзі, 14.32 на домашньому радіо, і ми продовжуємо наш сонячний маршрут, і сьогодні вирушаємо в одну з найзеленіших і, можна сказати, найквітковіших перлин столиці. Друзі, їдемо до Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка. Він розташований на таких, знаєте, мальовничих печерських пагорбах у Києві. Ну, трішечки історії. Ботанічний сад заснували ще у 1935 році. Ну, а свою назву логічно, що він отримав на честь видатного українського ботаніка Миколи Гришко. Сьогодні, друзі, це один із найбільших ботанічних садів Європи, до речі, понад 130 гектарів, колекції, рослини з усього світу, ну і справжня така наукова база, яка водночас стала просто улюбленим місцем для прогулянок. Але чому варто поїхати саме в цей день, в цей час, розбираємося далі. Ну, по-перше, це така, знаєте, ароматна підготовка. Пік Біску просто ще попереду, але от оцей сирінгарі, який там, він починає вже жити, перші квіти розкриваються, власне, ну і повітря наповнюється тим самим таким весняним ароматом, але без натовпу і метушні, тому це дуже крутий такий час, щоб туди поїхати і не стояти в черзі за фото. Ну, друзі, саме тут відкривається той легендарний вигляд, і квітучі схили, купола, Видубицький монастир і величний Дніпро. Ну і у сонячний день, я вам скажу, це як жива листя. Тому треба поїхати і побачити це на власні очі. Ну, звичайно, японський сад і корейська погода, там теж все є. Там це місце для перезавантаження, ці каміння, вода, мінімалізм. Тобто просто ідеальне місце, щоб в понеділок туди поїхати і відпочити. Ну і, друзі, звичайно, магнолії, про які я обіцяла, тут цілий сад їх. І зараз вони у своїй найкращій формі. Великі, ніжні, фотогенічні і ще цвітуть. Важливо, що вхід до ботанічного саду обійдеться для дорослого в 150 гривень, ну а для дітей 100 гривень. Не така моя порада, друзі, це те, що варто з собою взяти щось смачненьке, можливо, чай або лимонад, знайти от тихе місце подалі від центральних алей, ну і дозволити собі зупинитися і насолодитися всією красою навколо. Ну а зараз я вмикаю трек такий легкий, світлий, як панорама з тих самих печерських пагорбів, слухаємо, мріємо, ну і зовсім скоро почуємося вже о 15-й в місцевих новинах, тому не пропустіть.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

Ну що ж, мої хороші, 15.03 на нашому годиночку. Ну і ми традиційно починаємо такий повноцінний травневий марафон місцевих новин. Понеділок, 4 травня, радує нас не лише сонцем, але й таким активним життям у наших громадах. Так, наприклад, у Фастові активно обговорюють результати суботнього фестивалю «Родина 4.5.0», ну і готуються до нових освітніх проєктів для дітей та громад. Також нагадаю, що у Фастові продовжується, друзі, відновлення залізничної інфраструктури досить швидким темпами. Тому сподіваємось на швидке відновлення, ну і побільше подорожей нам з цього прекрасного міста. По Богуславу в громадах там стартувало голосування за проєкти громадського бюджету. Тому, друзі, кожен ваш голос – це нові дитячі майданчики, можливо, зони відпочинку, все, що ви забажаєте. Також комунальники нагадують, друзі, про борг за воду, тому закликають закривати хвости перед початком літнього сезону. Ну і, друзі, до 6 травня у Рокитнянській громаді триває обробка полів пестицидами, тому мешканців Ольшаниці та острова просять бути обережними і не випасати худобу поблизу агроугідь. Ось такі новини на старт нашого теплого тижня. Друзі, ми працюємо, відновлюємо, ну і насолоджуємося сонцем разом. Зараз трішечки музики, яка додасть драйву вашому робочому дню, тому слухаємо і залишаємося на домашньому радіо, тому що попереду більше важливих і корисних новин. Не

0: Реклама на Blitz FM.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

Друзі, маю важливу оперативну інформацію для жителів Фастова, мікрорайон за вокзалем. Якщо ви зараз вдома і помітили, що в кранах зникла вода, будь ласка, зверніть увагу, наразі у вашому районі тимчасово припинено водопостачання. Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-ремонтних робіт на мережах. Комунальні служби вже працюють на місці, аби максимально швидко усунути всі несправності. Точний час поки не називають, оскільки все залежить від складності пошкодження. Але водопостачання буде відновлено відразу після завершення робіт. Також комунальне підприємство «Рокитний водоканал» повідомляє, що завтра з 9 ранку до 16 будуть проводитися планові аварійно-ремонтні роботи в селі Острів Білоцерківського району. У цей час, друзі, централізоване водопостачання буде відсутнє, тому просять всіх завчасно запастися питною водою. Ну, якщо у вас є друзі чи сусіди на завокзалі, чи, власне, в Рокитному, друзі, ми будьте в курсі цього, повідомте їх, будь ласка, про відсутність води. Ну, а ми продовжуємо стежити за ситуацією, а поки повертаємося до гарної музики на помаранчевій хвилі міста Бліц FM.

0: 5 травня у вівторок у Білій церкві у Мені Роквітному Фаста від Богуславії очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 30 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Савіка Мозку. Є 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.20.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
6: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

Ну що ж, мої хороші, 15:45 і наші знову серед найкращих. Так, білоцерківські легкоатлети здобули золото і срібло на міжнародних змаганнях. У Кишиневі прийшли міжнародні змагання з легкої атлетики, які називалися Moldovan Youth Challenge, і які вже восьмий рік збирають спортсменів U18 з різних країн. Отож, Ліза Моторна виборола золото на дистанції 400 метрів. Тому вітання і подяка зусиллям тренерів Людмилі Гаман та Володимиру Зайцеві. Також Марія Хіврич здобула срібло на дистанції 100 метрів із тренером Наталією Романчук. Ми вітаємо спортсменів, бажаємо нових здобутків і, звичайно, перемог. Ну і в нас ще триває Good Evening Show, друзі, незабаром, рівно о 16-й ми будемо говорити про Євробачення, ну і там скільки цікавинок, наприклад, там будуть зіркові гості. Тому не пропустіть, обов'язково поговоримо і розкриємо, власне, ці секрети, хто ж там ще приїде разом із Лелекою. Тому, друзі, давайте робимо приймачі свої гучніше і продовжуємо запалювати цей понеділок.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
5: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
4: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А внаслідок ракетної атаки у Дніпрі кількість поранених збільшилася до 8 осіб. Про це поінформував глава обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 8 людям знадобилась медична допомога, половина з них у лікарні. Решта, за його словами, нині перебуває на амбулаторному лікуванні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у квітні на передовій зафіксували зменшення кількості тяжких поранень серед військовослужбовців, зокрема ампутацій. Крім того, комплектованість медичних підрозділів на фронті зросла на 7% порівняно з березнем. За його словами, однією з головних проблем медичного забезпечення військ є нестача молодшого медперсоналу в медичних підрозділах, насамперед бойових медиків. Адже саме вони виконують основний обсяг роботи з надання тактичної домедичної допомоги пораненим безпосередньо на передовій, зокрема в умовах ускладненої евакуації. Сполучені Штати Америки мають намір скоротити свою військову присутність у Німеччині в обсягах, що перевищують раніше оголошені цифри. «Ми скоротимо чисельність ще значно більше, а саме більш ніж на 5 тисяч американських солдатів», – заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. Окрім Німеччини, глава Білого Дому також знову пригрозив виведенням військ з Іспанії та Італії. На європейських базах дислоковано 68 тисяч американських військовослужбовців, понад половина з них – 36 400 у Німеччині. Загалом армія Сполучених Штатів Америки має 20 об'єктів у ФРН, переважно на півдні та південному заході країни. А в Умані відбувся 4-й туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокутень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 4 травня триває, і це початок місяця, тоді, коли, в принципі, плануються всі плани. Тому, друзі, займемося саме цим, так, 16 травня відбудеться там гранд-фінал у Відні 70-го пісенного конкурсу Євробачення, який ми зможемо побачити з вами на власні очі. Ну, але вихід не про це, до ювілейної дати організатори шоу вирішили запросити з виступами представників різних країн попередніх років, власне, які стали іконами Євробачення. Отож, друзі, про це йдеться на офіційному сайті пісенного конкурсу, і це вже так офіційно. Ну і щоб ви довго не гадали, хто ж є цими знаменитостями, то в нас тут все дуже надпотужно. Серед запрошених зірок буде Вєрка Сердючка та Руслана. Потужна українська переможниця конкурсу 2004 року, яка принесла чисту енергію з дикими танцями, а статус ікони Вєрка Сердючка назавжди здобула у 2007 році, після того, як танцювальна команда посіла друге місце для України. Саме так висловилися організатори шоу про українських артистів. Друзі, я нагадаю, що перший і другий півфінали пройдуть 12 та 14 травня відповідно, ну а гранд-фінал запланований на 16 травня. До речі, цікаво, що в цьому році до участі в шоу долучиться 35 країн, 30 з яких змагатимуться за можливість потрапити у гранд-фінал, а 5 інших країн і країна-переможниця 25-го року, на 4 країни-засновниці пісенного цього конкурсу, автоматично потраплять до фіналу. За результатами жеребкування Україна виступить у другому півфіналі під номером 12. Країну представить наша співачка Лелека з піснею «Рідним», яка на нацвідборі отримала максимальні 10 балів від глядачів, ну і максимальні 10 балів від журі. Тому, друзі, ми продовжуємо спостерігати за новинами, ну і, звісно, вже найближчим часом будемо вболівати за своїх. Ну а просто зараз гурт творчий з піснею «Надія» на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Умань 96
5: радіо.

0: Біля.
1: 5 травня у вівторок у Білій церкві у Рок-Квітному Фаста Віта Богославії очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 30 градусів.
0: Погода.

Ну що ж, друзі, впевнено рухаємося до фінішної прямої. З вами Оля, ну і час для нашої корисної рубрики «Котактиву», власне, вже настав. Отож, друзі, сьогодні будемо говорити про продукт, запах якого неможливо сплутати ні з чим іншим. І продукт, який є точно в кожному домі, чи то в Білій Церкві, чи Фастові, чи Рокитному, чи Умані. Тобто він є прям скрізь. Сьогодні, друзі, в центрі уваги хліб. Багато хто зараз намагається, знаєте, відмовитися від хліба заради фігури, але дієтологи кажуть, що правильний хліб – це не ворог, а взагалі паливо для вашого мозку і нервової системи. Ну, по-перше, друзі, хліб із цільного зерна – це взагалі справжнє джерело вітамінів групи В. Саме вони відповідають за те, щоб ми були спокійними, врівноваженими, ну і мали гарний сон. Тому, друзі, після насиченого понеділку – це просто те, що треба. До речі, цікаво, що це повільна така енергія – складні вуглеводи, які є в житньому або цільнозерновому хлібі, розщеплюються досить довго. Ну а це означає, що ви будете почуватися там ситими кілька годин, і у вас не буде оцього такого, знаєте, бажання перекусити чимось солоденьким вже за 30 хвилин після обіду. Ну і, звичайно, клітковина, друзі, це взагалі такий природний вінник для нашого організму. Хліб із висівками або такого грубого помелу допомагає травленню працювати як годинник. Отож, як вибрати свій ідеальний код активу, говорю далі. Отож, друзі, найголовніше – це склад. Ідеальний хліб – це борошно, вода, сіль і закваска або дріжджі. Якщо у складі цілий список незрозумілих термінів, то це вже не хліб, друзі, а, на жаль, хімічний експеримент. Тому обираємо завжди найпростіше. До речі, вага теж має значення. Справжній корисний хліб, особливо бездріжджовий, він не може бути невагомим, як хмаринка. Він має бути важким, щільним і з таким, знаєте, характерним запахом борошна. Тому, друзі, це можна дуже-дуже легко перевірити. Ну і такий бездріжджовий тренд, який зараз, якщо ви відчуваєте важкість після їжі, то спробуйте просто хліб на заквасті. Він легше засвоюється, ну і має той самий бабусин смак із дитинства, що є дуже круто. Тож, якщо ви сьогодні проходите повз улюблену пекарню, друзі, і чуєте цей неперевершений аромат, ну не відмовляйте ви вже собі. Купіть свіжий хлібчик, зробіть корисний бутерброд із зеленню. Ну і нехай ваш вечір буде максимально затишним. Ну зараз слухаємо трек такий же теплий і рідний, як скоринка свіжого хліба. Надихаємося і, звичайно, друзі, залишаємося на хвилі Blitz FM, тому що попереду будемо говорити, що ж святкуємо сьогодні 4 травня. А там, друзі, календар те, що треба.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як зробити так, щоб підліток не потрапив під поганий вплив небезпечних компаній?
2: Підлітка тягне у небезпечні компанії тоді, коли вдома не все гаразд. Тоді, коли він не має вдома довіри, і він знаходить собі авторитети в тих місцях, де краще б не знаходив. Якщо вдома є людина, яка готова його вислухати, не оцінювати, не журити, а просто приймати таким, який він є, то тоді в нього буде більше шансів не потребувати таких компаній. Але якщо вже так сталося, краще за все придивлятися за своєю дитиною, а інколи казати, що з вами можна поділитися будь-чим і бути готовим до того, щоб підлітка не оцінювати, не критикувати і по мірі своїх можливостей підтримувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово поп-блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: 17.04, друзі, на домашньому радіо. Наш сонячний понеділок плавненько переходить вже в затишний вечір. І поки ви насолоджуєтеся цими неймовірними травневими теплими деньочками, давайте подивимося, які ще ж цікаві приводи для радості підготував нам сьогодні світ. Отож, друзі, маємо сьогодні Міжнародний день пожежників. Це свято мужності та самопожертви. Це день, коли ми дякуємо людям, які щодня ризикують життям заради нашої безпеки. І в Україні це свято має таке особливе значення, адже наші рятувальники – це справжні титани сучасності. Тож, якщо ви побачите сьогодні пожежну машину, подумки побажайте їм сухих рукавичок. Ну і, друзі, ще маємо Всесвітній день щедрості. Чудове свято, яке нагадує нам про щедрість, і вона не лише про гроші. Друзі, це про вміння, власне, ділитися своїм теплом, часом, увагою, ну і підтримкою. Тому, можливо, сьогодні саме той день, щоб зробити комусь комплімент або просто подарувати посмішку перехожому. Тому що добро повертається, і сьогодні для цього ідеальний момент, друзі. Ну і ще маємо День боротьби з цькуванням, такою називається в народі День рожевої сорочки, друзі. Це важлива ініціатива ООН, що закликає нас бути добрішими один до одного та не залишатися байдужими до несправедливості. Тому, друзі, сьогодні День внутрішньої сили і відкритого серця виходить. Ми вчимося бути щедрими на емоції, дякуємо героям за безпеку, ну і знаходимо, звичайно, час для маленьких радощів. Тому нехай цей вечір стане для вас часом гармонії, ну і, звичайно, приємних відкриттів. Ну а прямо зараз, друзі, не втрачаємо зв'язок разом із Мамарікою на Blitz FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: на Blitz FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Ласкаво просимо до Men's Hub.
7: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 96.
9: Радіо Blitz FM.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

фізкультури хотів потанцювати на дискотеці, але як не старався, все одно виходили присідання.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама. Ясно.

Що ж, друзі, робочий день наближається до фінішної прямої, і коли ви нарешті вже будете переступати поріг дому, я просто хочу побажати вам відчути, власне, це тепло не тільки те, що на вулиці, а те, що всередині кожного із нас. Отож, друзі, оскільки сьогодні день пожежників, нехай ваш вечір буде спокійним і без жодних авралів, нехай єдиним вогнем у вашому житті дійсно буде те затишне світло, лампи чи свічки за вечері. Будьте щедрими на добрі слова для близьких, і, до речі, пам'ятайте, що один дзвінок, одна посмішка чи обійми, і понеділок офіційно стане найкращим днем тижня. Дякую, що провели цей сонячний день разом зі мною. Бережіть себе, ну а я прощаюся з вами до завтра. Будьте щасливими тут і зараз. З вами була ведуча Оля. Па-па!

0: Погода.
1: 5 травня у вівторок у Білій церкві у Руквітному Фаставі та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 30 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
4: Почуй українського артиста, про що мріє?

Кіно на дивані. Тук-тук, це знову Володимир Дяченко. Я приготував для вас рекомендацію чергового хорошого кіно на сьогодні. Де ваші кінонотатники? Діставайте та записуйте назву ще однієї цікавої стрічки на подумати – «Капернаум». Для чого з'являються люди? Щоб їх любили? На жаль, так буває не завжди. Історія підлітка на ім'я Зейн є свідченням цього. В його світі люди вміють тільки виживати і ніколи не бувають щасливі. Цікаво, що в картині «Капернаум» зайняті непрофесійні актори, яких підібрали методом вуличного кастингу. Та й чітко прописаних діалогів сценарій також не було. Режисер просив героїв сприймати ситуацію інтуїтивно і відповідати так, як вони б зробили це в житті. І нехай цей фільм не про квітучу радість, але часом важливо побачити світ через призму і такої досить важкої реальності. «Капернаум» безумовно може розбити вам серце, але точно змусить задуматись про те, який час ми живемо і яке майбутнє чекає на наших дітей. Рейтинг на сайті інтернет-бази фільмів аж 8,4 – досить вагомий показник. Отже, виділити пару годин на перегляд стрічки «Капернаум» однозначно варто. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія, відрія, Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Тюмань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти портової інфраструктури та житловий масив Одещини. Про це повідомила Одеська облпрокуратура. Від ворожої атаки загинуло двоє цивільних. Також постраждали ще п'ятеро. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні. За даними прокуратури, частково зруйновано 5 приватних житлових будинків у 2 населених пунктах. Росіяни кидають великі сили на підступах до Куп'янська і вже частково контролюють село на північ від міста. Їм в цьому допомагає зелена рослинність з настанням тепла, заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Ключову роль у натиску на Куп'янськ відіграє Голубівка, населений пункт на північ від міста. Саме звідти росіяни намагаються просочуватися всередину. Тригубов пояснив, поки ворог тримає там певні позиції, знищувати його підрозділи на підходах до міста складніше, ніж раніше. Ситуація також ускладнилася на сході, на східному березі річки Оскільського. Кіл противник активно рухається до Куп'янська вузлового відразу з трьох сторін. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара повідомив про успішне ураження ворожих об'єктів у порту Приморськ. В результаті спільної операції СБУ, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Збройних сил України, головного управління розвідки Міноборони та Державної прикордонної служби уражено такі об'єкти Російської Федерації: ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер, танкер тіньового нафтового флоту. Інфраструктура нафтоналивного порту країни-агресорки теж зазнала значних ушкоджень. Жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Братислава підтримує євроінтеграційні амбіції Києва, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід була стабільною і демократичною країною, запевнив Фіцо. А в Умані відбувся 4-й туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокутень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія виданого лікарного України 16.05.2017 року, номер 520-25-2019 року, номер 7-24-14-19-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: 5 травня у вівторок у Білій церкві Умані Рокитному Фаста Віта Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 30 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
6: Вітаю, любі подружки-фешеністи! Сьогодні на модному порядку денному слово «амбасадор». Хто це? Відома людина, яка представляє бренд у позитивному світлі. Таким чином покращується впізнаваність модного дому або торгівельної марки. А також продажі стрімко йдуть вгору. Хороший зірковий амбасадор – це краща реклама. Коли найвідоміші актори світу стають обличчями нових ароматів, погодьтесь, нам теж так хочеться вбратись у ніжний оксамит цього парфюму і стати трішечки ближчим до світу селебрітіс. Амбасадором якого бренду хотіли стати б ви? Давайте помріємо, фешеністи!
5: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: Blitz FM 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
2: Сумувала за вами, мої милі любителі мовних цікавинок. Вже не терпиться розповісти вам про надзвичайні крилаті вислови та пояснити їх значення. Почнемо з фрази «грати на нервах». У давнину, після того, як лікарі відкрили в організмі існування нервової тканини, по схожості зі струнами музичних інструментів назвали нервову тканину на латині словом «струни» – «нервус». Того часу і пішов вислів, що означає дратівливі дії – «грати на нервах». Не робіть так, не грайте на чужих нервах. Краще присвячуйте один одному класні пісні. Наступна, наприклад, для вас –

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І знову відоме слово з несподіваним підтекстом. Залишки рідини, яка залишалася на дні разом з осадком, раніше називали подонками. По трактирах і шинках частенько шлявся всілякий збрід, який допивав каламутні залишки алкоголю в стаканах за іншими відвідувачами. Дуже скоро термін «подонки» перейшов і на них. Не водіться з подонками, я буду за вас переживати.

0: себя.
1: 5 травня у вівторок у Білій церкві умені Роквітному Фастові та Богуславії очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 30 градусів.
0: Погода.

пристойному значенні. Означало воно традиційне, звичне в повсякденному житті людей, тобто те, що відбувалося за звичаєм і пішло здавна. Однак реформи російського царя Петра І з їх нововведеннями викривили це слово. Воно втратило колишню повагу і стало означати некультурний, відсталий, простакуватий і вульгарний. Перервемося на пісню та чекаю вас на цьому ж місці за кілька хвилин.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класний український

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А внаслідок ракетної атаки у Дніпрі кількість поранених збільшилася до 8 осіб. Про це поінформував глава обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 8 людям знадобилась медична допомога, половина з них у лікарні. Решта, за його словами, нині перебуває на амбулаторному лікуванні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у квітні на передовій зафіксували зменшення кількості тяжких поранень серед військовослужбовців, зокрема ампутацій. Крім того, комплектованість медичних підрозділів на фронті зросла на 7% порівняно з березнем. За його словами, однією з головних проблем медичного забезпечення військ є нестача молодшого медперсоналу в медичних підрозділах, насамперед бойових медиків. Адже саме вони виконують основний обсяг роботи з надання тактичної домедичної допомоги пораненим безпосередньо на передовій, зокрема в умовах ускладненої евакуації. Сполучені Штати Америки мають намір скоротити свою військову присутність у Німеччині в обсягах, що перевищують раніше оголошені цифри. «Ми скоротимо чисельність ще значно більше, а саме більш ніж на 5 тисяч американських солдатів», заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. Окрім Німеччини, глава Білого Дому також знову пригрозив виведенням військ з Іспанії та Італії. На європейських базах дислоковано 68 тисяч американських військовослужбовців, понад половина з них – 36 400 у Німеччині. Загалом армія Сполучених Штатів Америки має 20 об'єктів у ФРН, переважно на півдні та південному заході країни. А в Умані відбувся 4-й туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокотень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо Blitz.

0: Kiss FM 067-280-4030.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: болить фан.
1: Бармене, повтори.
2: Повторюю, у борг не наливаємо.

0: 5 травня у вівторок у Білій церкві у Мені Рокитному Фаставі та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 30 градусів.
1: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні ми перенесемось у 19 століття, в часи, коли над Заріччям піднявся новий храм – Церква Марії Магдалини. 13 червня 1843 року відбулося урочисте освячення церкви Святої Рівноапостольної Марії Магдалини. Чин завершило Вище духовенство Києва і Білої церкви на чолі з митрополитом Київським і Галицьким Філаретом. Подія мала виняткове значення не лише для містечка, а й для всієї округи. Храм став новою домінантою правобережжя Білої церкви – Заріччя. Його силует добре видно було з боку Таращанського тракту, з великої галявини парку Олександрія і від Преображенського собору. Будівництво почалося наприкінці 1830-х років коштом графині Олександри Браницької. Вона виконувала свою обітницю – звести 12 храмів у своїх володіннях. Марія Магдалининська церква стала одним із найвеличніших із них. Храм звели за типовим проєктом архітектора Константина Тона, автора державних зразків церков у стилі пізнього класицизму. Він мав хрестоподібний план, один купол зі світловим барабаном і чотириярусну дзвіницю з портиком при вході. Після освячення нова парафія об'єднала все Заріччя, на її користь було скасовано парафії Святої Трійці та покрови Пресвятої Богородиці. Кілька років настоятелем тут служив отець Семен Левицький, батько відомого українського письменника Івана Нечуя Левицького. При храмі зберігся старовинний цвинтар, що діяв від 1853 до 1992 року. Тут спочиває Олександра Лебединцева, дружина протоієрея, історика та краєзнавця Петра Лебединцева. На її могилі він спорудив білий мармуровий пам'ятник і заповів вічне поминання. Також тут похований Іван Міщенко, видатний білоцерківський художник, який жив у кінці 19-го, на початку 20-го століття. Під час окупації міста він створив кілька ікон для іконостаса церкви Марії Магдалини. Саме в Білій церкві митець написав свої відомі полотна «Міст у парку Олександрія» та «Білоцерківський договір Богдана Хмельницького». Церква Марії Магдалини і сьогодні нагадує про меценатство, віру і красу, які творили обличчя старої Білої церкви.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на Радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM.
3: Бліц Кідс. Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Звідки приходить туман? Коли перші промені сонечка з'являються на небі, у лісі починало вирувати життя. Вздовж дороги, в маленьких домівках-грибках, жили лісові гноми. Великі тварини, які вдень ходили дорогою, лякали малюків і заважали їм виходити з домівок. Через це гноми не могли вирушити на пошуки їжі. Гноми тим часом зібралися в підніжжя дуба, найстарішого і наймудрішого дерева лісу, якому вже виповнилося понад 2000 років. Гноми поскаржилися дереву, дуб вислухав їх і відповів: «Щойно небо вкриється хмарами, підніміться на мої найвищі гілки, візьміть з неба шматочки хмар та принесіть їх додому. Коли почне світати, розстеліть шматочки хмар уздовж дороги, і вони захистять вас. Під цим білим покривалом ви будете в безпеці». І з того дня гноми використовували хмари, щоб сховатися. Тож, коли настане туман, не думайте, що це краплі води у повітрі. Насправді, це гноми ховаються під килимом із хмар, щоб гуляти непоміченими. Будьте обережні, не наступіть на них.

0: Blitz Fun.
1: Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.
0: Blitz Fun.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти портової інфраструктури та житловий масив Одещини. Про це повідомила Одеська облпрокуратура. Від ворожої атаки загинуло двоє цивільних. Також постраждали ще п'ятеро. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні. За даними прокуратури, частково зруйновано 5 приватних житлових будинків у 2 населених пунктах. Росіяни кидають великі сили на підступах до Куп'янська і вже частково контролюють село на північ від міста. Їм в цьому допомагає зелена рослинність з настанням тепла, заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Ключову роль у натиску на Куп'янськ відіграє Голубівка, населений пункт на північ від міста. Саме звідти росіяни намагаються просочуватися всередину. Тригубов пояснив, поки ворог тримає там певні позиції, знищувати його підрозділи на підходах до міста складніше, ніж раніше. Ситуація також ускладнилася на сході, на східному березі річки Оскільського. Кіл противник активно рухається до Куп'янська вузлового відразу з 3 сторін. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара повідомив про успішне ураження ворожих об'єктів у порту Приморськ. В результаті спільної операції СБУ, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Збройних сил України, головного управління розвідки Міноборони та Державної прикордонної служби уражено такі об'єкти Російської Федерації: ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер, танкер тіньового нафтового флоту. Інфраструктура нафтоналивного порту країни-агресорки теж зазнала значних ушкоджень. Жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Братислава підтримує євроінтеграційні амбіції Києва, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід була стабільною і демократичною країною, запевнив Фіцо. А в Умані відбувся 4-й туристично-економічний форум «Туризм в Україні. Вимоги сьогодення». Подія, яка зібрала представників державної влади, місцевого самоврядування, науки, бізнесу з усієї країни. Говорили про головне – як розвивати туризм у реаліях сьогодення, як туристичний збір може працювати на громади, про створення транскордонного культурно-туристичного маршруту «Кокутень-Трипілля» та про рекреаційні території, про парки як драйвери розвитку туризму і громад загалом. Головний меседж – туризм сьогодні – це не просто про подорожі. Це про економіку, ідентичність та майбутнє громад.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

0: 5 травня у вівторок у Білій церкві у Мені Роквітному Фаставі та Богуславії очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 30 градусів.
1: Погода!

вчитель фізкультури хотів потанцювати на дискотеці, але як не старався, все одно виходили присідання.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

Це артхаус цілком і повністю присвячений неперевершеній Джамалі. Українська співачка кримсько-татарського походження вперше засяяла на міжнародній сцені на конкурсі «Нова хвиля 2009» в Юрмалі. Тоді Джамала отримала гран-при фестивалю, поділивши перше місце з індонезійським виконавцем. Але найбільший її успіх – це перемога на Євробаченні 2016. Відтоді популярність співачки просто рвонула догори. Наша Джамала увійшла в топ найпопулярніших артистів не тільки України, але й світу. Візьмемо невелику паузу, зовсім скоро продовження. Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, Артхаус в ефірі, і наша гостя нині неперевершена діва з надпотужним голосом та особливою вродою – Джамала. Сусана Алімівна Джамаладінова, таке справжнє ім'я артистки, народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, що у Киргизії. Її дитинство пройшло в Криму, в селі Малоріченське під Алуштою. З раннього дитинства Джамала почала займатися музикою. Свій перший професійний запис вона зробила в 9 років, виконавши в студії 12 дитячих та народних кримсько-татарських пісень. Закінчивши музичну школу та музичне училище, талановита дівчина вступила до Національної музичної академії імені Чайковського, клас оперного вокалу. Консерваторію вона закінчила з червоним дипломом. Зараз же співачка виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу. Про усе найцікавіше з біографії Джа за кілька хвилин. Не перемикайтеся!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Сьогодні ведемо розмову про Джамалу. Приєднуйтеся. Співачка не приховує своєї любові до опери. Незважаючи на гастрольні тури, постійні виступи та участь в різноманітних шоу, вона знаходить час для класичного мистецтва. Так, влітку 2009 року Джамала виконала головну партію в опері Моріса Равеля «Іспанська година». Оперна постановка Василя Бархатова за мотивами Бондіани за участю української співачки відбулася в лютому 2010-го. Виступ Джамали відзначив навіть знаменитий британський актор Джуд Лоу. Вірю, Джа далеко не все сказала у жанрі опери. З нетерпінням чекаємо на нові експерименти.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус з вами, героїня цього випуску фантастична Джамала. Перший сольний концерт співачки відбувся ще 12 квітня 2011 року в Жовтневому палаці. Там вона презентувала свій перший альбом «For Every Heart», випущений під лейблом Moon Records. А на сьогоднішній день у співачки є вже 4 сольні альбоми. Сподіваюся, Джа не зупиниться на досягнутому. Беру маленьку паузу, повернуся за пару пісень.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Усе найцікавіше про чарівну Джамалу в ефірі програми «Артхаус». Просто зараз про її родину. У квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Весільна церемонія пройшла в Ісламському культурному центрі в Києві. Вже за рік співачка народила сина, якого назвала Еміром Рахманом Саїд Бекіром Огли Сулеймановим. Про цю подію виконавець повідомила в Інстаграм, написавши публікацію «Наш маленький принц – моя найкраща пісня». Уся Україна чекає, адже Джамала Бекір мають стати батьками вдруге. Красива та щира у всіх своїх творчих і життєвих проявах, Джамала є коштовною окрасою нашої естради. Це був «Артхаус» – програма про музику та музикантів. Ставайте ближче до зірок разом з нами. Почуємося вже завтра.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Правоохоронці провели 44 обшуки у чинних та колишніх посадових осіб ТЦК з числа керівного складу у 16 регіонах України. Про це повідомила Нацполіція. Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 мільйони гривень. Один з фігурантів, начальник РТЦК в Одесі, за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 мільйонів гривень, йдеться у повідомленні. Вказано, що документується діяльність як чинних, так і колишніх посадовців ТЦК та СП, які за даними слідства, могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Йдеться про керівників відділів, груп та інших службових осіб. Обшуки проводилися за місцями проживання фігурантів у службових приміщеннях та транспортних засобах. Уряд змінив підхід до фінансування захисту критичної інфраструктури у регіонах, зокрема для прифронтових областей, зменшили частку співфінансування, щоб пришвидшити підготовку до зими. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Згідно з рішенням, для більшості регіонів рівень співфінансування зберігається на рівні не менше 20%. Також визначено, що співфінансування з місцевих бюджетів застосовуватиметься лише до об'єктів комунальної власності. Крім того, Кабмін дозволив органам місцевого самоврядування спрямовувати кошти резервного фонду на безповоротні основі для фінансування місцевого бізнесу, який залучений до виконання планів стійкості. За словами Свириденко, це має дозволити громадянам швидше переходити від планування до реалізації проєктів у сферах енергетики, теплопостачання та водопостачання. Загальна вартість планів стійкості становить 278 мільярдів гривень. Держава вже спрямувала 23 мільярди гривень на першочергові роботи із захисту критичних об'єктів. В Європейській комісії назвали важливим намір Великої Британії зробити свій внесок у кредит Європейського Союзу Україні в розмірі 90 мільярдів євро. Про це заявив речник Єврокомісії з питань бюджету Балаш Уінварі. Речник Єврокомісії пояснив, що Лондон має виконати три умови, щоб приєднатися до програми допомоги. У Білоцерківському пологовому будинку триває важливе оновлення – ремонт укриття, яке забезпечить надійний захист для найменших пацієнтів, їхніх мам та медичного персоналу. А водночас у закладі дбають і про якість медичної допомоги. Тут використовується сучасний апарат для проведення загальної анестезії, придбаний за кошти місцевого бюджету. Це обладнання дозволяє забезпечити ще вищий рівень безпеки та комфорту для пацієнтів під час медичних втручань.
2: Blitz News.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Bumble It's Fun.
1: Дві білявки дивляться ввечері на місяць. Як ти вважаєш, на місяці є життя?
2: Ну, звичайно, є. Світло ж горить.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 5 травня у вівторок у Білій церкві у Маніярокитному Фаста Віта Богославії очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Погода.
1: 5 травня у вівторок у Білій Церкві у Рок-Квітному Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 30 градусів.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Погода.
1: 5 травня у вівторок у Білій Церкві у Рок-Квітному Фастові та Богуславі очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, в день до 30 градусів.
0: Блиц погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.